0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Abik 97B, وين انت انا امي بريكفاست بونجو. يا دي ساون اوف سنقسين 8 minuti بحال السب تمبراتورة 19 الجراد. وهلت لي.
1: All right, here we are. كلك حفنا جتاين
0: في السكين. ايوه ردنا نهار جوا من السيستيما. اما اكتاك من بدنا نتكلم دا شي دوار اللي خص سيجريت tal-ġurnata. 990-897-Dit, batun nafna, rodan kien il-ħoss.
1: Eżat, let tiħsejjes fuq xurxin sewa bitċan sirrebħukom dak il-camping pass għal Earth Garden.
0: Ekku, issa, il-ħsejjes kienu daw propja, kenna l-iktar wahda diffiċli, fl-opinjoni tiegħi, l-inqatat mal-ewwel.
1: Sanna, kol tissemmaħħomna. Laqna. Eżat.
0: U dak huwa meta titfa l-vinyl, insomma, l-girfa tal-vinyl insebu aħna. Ovvjament il-ħorn.
1: Emmijat.
0: Ma fiħx erf. U dan il-ħoss.
1: Kitkom ftit. Kitkom naqra.
0: Takom battikata, I mean...
1: Pero, fl-aħħar kenna persuna li wiġbitna bit-tlita li huma.
0: Naraw naqra x'kien?
1: Tlaqna.
2: Naħseb nafa issa. Tamburin, vinyl scratch u ħornijiet.
0: Lien? Proset!
1: Proset! Ekku, infatti jekk jenu dawk it-tlett sejjes. Mbagħad kien hemm min iktar ma bbatilna sewa, però Lien kienet l-ewwel persuna li bbatilna. Imma jgħidu proset kulħadd.
0: Sew, ekku, nkomplu biktar għandna ħafna iktar affarijiet ġejjin u ħafna iktar affarijiet x'tista' tirbaħ. Għal minn hawn ftit ieħor.
1: Bonġour!
3: Is officially back for its 19th year.